Fejátokci, un tavai sīnoki, kika nav īsta magumā. Nīhjauon, ik tauci, kautina mahumā. Atsimona, ego nekamona. Ikvanma, ikimigūsia, ikumma. Waskamtik, kakke, kamiunāguan.